Božja krásna v kraju tam diši. Na valu brega plave strune nišeju, taj pogled i taj osmeh

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

ne ima nam druge. Va ja sve basti na valce. Pokosit će nas kako siro novo debulo vrime. Pomeće nam traga, bolešćine, tice, krave, prajci, a iz nas bi suhja špirit. Još smo ljudi o užanci, još smo ljudi o užanci. Ajmo ča, kucogobo, dosta je bilo.

0: Sedaj vabim na oder Alex Flego. Prihaja iz Malega Mlena. Zaigral nam bo harmonika Triestina. A zaupaš, te je kaj strah? Da li se boj?
1: Eno malo.
0: Ma ne. Ma tu nam ka ne gledajo, daj.

0: mikrofonom po Istri.
1: E, recite mi, prođu brzo te godine?
2: Prošla su brzo. Brzo su prošla, nije čovjek mislio uvijek ovako. Bilo je, znaš kako, bila su moja djeca kod mene. Pa je bila moja, sve kažem ja, dok je bila moja stara kod mene, sve je bilo u redu. Ali ako te ode žena iz kuće, ko što moja stara se ošla, onda je gotovo. Onda nema, ja nemam nikoga. Ja kao u kući sam, kad trebam da jedem, pa tražim neke žlice, gdje mi je žlica da tražim stvari, kako će jesti. Pa je li to život, kakvi to život?
1: Uglavnom vraćamo se, onda ostaje vam radio. Evo, žene nema, ali ostaje vam radio, to je jedno društvo u stvari.
2: Da ne daj Bože da nema to, pa čuješ makar radio, imaš televiziju, vidiš što, ali nema moje stare, nema nikoga više.
1: Da li čovjek izgubi nekad volju za život?
2: Ja sam izgubio volju. Ja šta ću ja sad da kažem ja? Došao sam u duboke godine, sad dobro. Ali da ja vidim, bar da nisam izgubio ovo oko, pa da ja vidim, da ja živim normalno kako treba. Ali ja nekad moram rukat, kada se oblačem, gledam kako se obuče, obuku sam jedan put napako ovo sve. Gledam, kada je jedna ovdje moja komšinska, pa ti se obuko to sve napako. Kako ja napako da mogu, da ja nešto, ja sam toliko, mogu ti kazati kakav sam bio, dok sam bio zdrav. Ja sam bio čist, ja sam držao dobro, ali evo sada, sve.
1: Ne govorim samo za vašu familiju, ali htio bih vas još pitati koliko ljudi vas u stvari zaborave. Kad čovjek pojede u mirovinu, kad više, neću reći nije za sebe, ali nije za druge, ostariš, lagano te svi zaboravljaju.
2: Kako ko, komšije, kako ko, zaboj. Kako ko, ako ja imaš brige koliko hoćeš, izgubi ja dijete, izgubi ženu, izgubi sve ono što je najdraže na svijetu. I nemaš više pameti, nema, ja ne mogu više da živim. Jer ja samo gledam, ima moja slika, moja djeca.
1: Recite mi, u tih 100 godina je bilo više lijepih ili ružnih momenata?
2: Kad je bilo sve dobro, išlo je, mi smo uvijek bili u nekoj patinji, znaš, to onda je bilo patinja kad dok nisi radio to, pa neko radio tamo neko vamo na zemlju i to se sve borilo kako se moglo. A sad, evo to.
1: Ali dobro, vidim da je pun novčanik, to je dobro.
2: Ha.
1: Novčanik je pun, to je dobro.
2: Bo nije on nikad prazan, neće on biti prazan dok sam ja živ, neće.
1: Dobro, recite koliko je bitno ipak imati pun novčanik, evo, u životu. I kad si mlad i kad si star.
2: Pa dobro je uvijek imati, kad si star i kad si, i kad si mlad. Para uvijek nije se viška. Uvijek se pare dobro. Uvijek.
1: A recite mi vi sad vaše iskustvo, evo tu je 102, 3 lita, 103 godine su tu. Kad sad razmislite, evo, što je najbitnije u životu?
2: Od sada?
1: Ma inače, što je najbitnije u životu? Da li ste se vi ipak previše mučili, da li ste previše radili, da li ste radili neke stvari koje sad ne biste ponovili da ste opet mlad?
2: Sada meni u ovim godinama.
1: Da.
2: Pa sad šta ti je, evo šta ti je se skazio. Sad je najbitnije žena u kući. To ti je glava, nema ti drugog izlaza.
1: Dobro, šta je meni najbitnije onda? Šta meni preporučite vi? Ili ovim mladima, što preporučite, kako da se ponašaju? Da trče samo za parama, da paze zdravlje, što?
2: Ovo sa što je ova mala, to su djeca koja rastu, koja će, ne znaju ni oni kako će doći vrijeme, šta će biti, to niko ne zna. Kad uniš u to, ili kako će biti sreća ili nesreća, to se nikad ne zna. A to, ideš tako, živiš i ideš dalje. I onda, ako nadrljaš i onda tako se patiš.
1: A dobro, u životu znači bitna je i ta sreća.
2: Sreća i sreća, da, bolje, koliko imaš sreću. Da.
1: Koliko čovjek može da formira neki način svoj život, svoju sreću, ili jednostavno to je neka sudbina u životu?
2: Pa to je sudbina. To je. Nije, izlaza nije bilo bolje, nego tako se živilo. Nije bilo bolje. Uf, ja vem ti čuti, ne znam šta radi još. Ne. Kako bi pričao. Jako teško, komšija, jako. Samo mogu kazati, ako imaš ženu, imaš djecu kod kuće, dok je to sve skupa fino kod kuće, u kući, sve kako je to lijepo, divota, sve cvati. Ali kad se to počne kresati, otrljavati, razboli, ja pa evo moj sin od 70. godine umro. Pa razumiješ ti to? Oda nas za čas posla. Kako je to meni bilo, to djeta moja, muška, jedna muški bio. Ode djeca za čas posla, kao da, kao, pa sad ja kad den to napane, ode moj sin, ode moja stara, ja kažem, pa ja sve gledam, rekao da im je nasve, tražim po kuću, gledam gdje će da ih vidim. Se ne da to iz glave, ne mari izaći. To je luda kuća, velika strašna.

0: mikrofonom poistri.
1: Recite mi koliko se život promijenio, evo ono kad ste vi bili ovako mlad, kao i oni danas, evo. Koliko su se općenito ljudi promijenili, komšije? Se promijenio taj narod? Ili su uvijek isti?
2: Pa ne mora biti isti. Dok si mlad, ideš kao dijete, pa ono, dječije, ideš dječije ili ideš u školu, šta ja znam, to sve čovjek radi ono po godinama, kako godine, kao sad Lena, sada što je. I onda to raste i onda kako imaš sreću. Ako imaš sreću neko da ufatite sreće, da se nešto ufatiš dobra ili se ženiš pa dobra žena i lijepo se držite, lijepo razgovarate, lijepo slušate jedno drugo, jer to je najpriče u životu. Ali...
1: Uglavnom u životu nije lako, nije lak život.
2: Ne, meni je sada život jako gorek. Ali...
1: Njima je sad najljepše, tako?
2: Hvala Bogu, to sad ako nije, nikada neće biti. Sad i to je sugodne koje je sada taj kao onaj vjetar lagani, onaj, kao jug puše ponada.
1: Najljepše vam je u životu tamo negdje do 6 godina dok ne počneš u vrtić. U stvari prija vrtića. Onda počneš u školu, jedni problemi, pa srednja, drugi problemi, pa familija, treći problemi i onda si majku problemu.
2: Neka, ali to je sve škola, to je sve dobro. Idu djeca, razgovaraju, pružuju se jedan s drugim. Vole se i to i tako pričaju i to i do život tako prolazi. Da.
1: Nisam vas pitao možda evo kako vam je bilo na poslu, gdje ste radili?
2: Pa ja sam radio ovdje u Puli sam radio tu do na građevni tu sam radio u Puli tu sam radio tvornice cementa kad sam izašao.
1: Kako je bilo? Vam je bilo lijepo na poslu?
2: Bilo je lijepo zato što mi ništa nije smetalo, ništa nije bilo teško. Ja nije bilo ništa rukama da nisam ja mogao obraditi. Ja sam radio u tvornici cementa na peći. Znaš kako je bilo teško na peći raditi? Gdje sam ja radio u tvornici cementa. To se zatvori i onda ti oci pucaju, razumiješ, frca, vatra, gori sve. Ali ja sam to sve išlo u redu. Sve kad je čovjek, kad sam bio u snagi, ništa nije bilo teško. Sve sam ja to otklonio sebe i opet dalje pomalo i došlo do Olena. Sad treba to gutiti sad. Da.
1: Bili ste i takva generacija, nešto jača nego današnje generacije.
2: Da, jesu jače bile, da. Bilo sasvim smo bili svi teški, radili svi težak posao i tako sve išlo teško. I sve je išlo.
1: Kako... Dobro, po vama onda je danas puno lakši život nego evo kad ste vi bili mladi.
2: Pa jesu sad, jel je lakši život, da kako ne, nema niko da kaže da je njemu teško raditi. Tu nema ni... To je normalno, ljudi rade, drago im, sve, možeš vidjeti u tu ljudi koji rade. Drago im, što mladi živi, rade i držiš posao kakav imaš i to ti je tako.
1: Dobro, mene interesira sad kad ja pustim ovaj razgovor na radiju, ćete slušati vi razgovor vaš na radiju?
2: Zašto neće pustiti?
1: Pa pitan, da li ćete?
2: Ha?
1: Hoćete?
2: Kako neće slušati, zašto?
1: Pa pitan samo.
2: Hoću slušati, kako neće slušati. Sve ću ja slušati, što god, dok vidim, dok čujem, dok mogu na nogama.
1: Rekli ste u stvari da ste se umorili, ali ja vam želim još, a barem 20 godina da živite.
2: Da. Pa ja sam pogledaj, ja kad promislim, kad ja, to su godine, ipak to su 83 godine, 108 godine, 103 godine. To su godine, golema godine, znaš. Tu mora da ne znam ti kada si, ostaješ, pa evo, kažem, oči fale, pa ne fali, ti nećeš, pa fališ, pa evo, pogledaj, sad će to, sve to, što god fali, to su godine. To sve godine rade. Ali ja po godinama, dobro sam po godinama, moram se čuvati samo da negdje ne panem to.
1: Ali dobro, rekli su mi da ste uvijek bili veseljak, da ste uvijek volili pjesmu i da je to doprinjelo tome da doživite i te neke godine. Da je čovjek pozitivan, da je veseo, da je to bitno isto za doživit neke godine.
2: Pa da, pa ja sam uvijek, nisam nikad bio tužan dok su moja djeca bila, moja stara bila kod mene. Sve dok ona bila, dok su bila moja djeca, ja sam uvijek bio vesel. A sad mene ne mene, ja sam toliko ne mogu ti kazati da živim, ali ne znam da živim. To nije život nikad, to nije nikad život. Ja sam u kući, 30 godina ja sam živim, pogledaj, a šta se to napravilo? Šta sam prvo napravio grešku? ja sam imao svoj stan. I šta sam radio? Doživio.
1: Dobro, pustimo sad greške. Nemojte greške. Nećemo o greškama. Nikako o greškama. Idemo još jednom probati, ako moramo nešto izvući oko tog tranzistora, oko tog radija. Evo, to bi mi bilo bitno još oko te teme i onda ćemo završiti. Da se sjetimo još malo, evo, tog nekako radija čuvenog. Kad ste bili ovako djeca i to, se je slušalo to radio, koje su se emisije, da se nečeg sjećate?
2: Pa čuješ, kad nije bilo, kad sam ja bio manje, nije bilo ni radio to, to bilo, to si, ne znam kako se to došlo, nije bilo radio, onda ne znam, čuvali krave, čuvali ono, sad ja znam to, da, vamo. A ne znam sad koje godine te došli te čuje radio, pa ne bilo ni mali radio, pa ne mali, vjetniš onaj, mali radio, pa se čuje to sve. To je sve bilo ono...
1: A imali ste taj mali radio u džepu?
2: Pa da, imali ste mali radio, da. Ali to je sve bilo veselo, dobro. Ma meni je sve veselo, meni ništa više ne mene. Mene, kad je ošla moja stara...
1: A uglavnom možemo reći da je radio donio na neki način veselje ovo život.
2: Da, donio ovo život, da nije bilo toga, još bilo gore. Pa ako, evo ja taj radio, okrenem ga tamo da uvijek nešto priča, ili televizija, to kad dojdem u kući, onda je samo tlako, onda ja otvorim to, pa nek... Da, šta bilo malo, ko ja vidim, čujem tamo, šta se radi. Da.
1: I dobro, recite mi, to malo radio, nisu imali baš svi, je tako? Je bilo skupo onda doći do njega?
2: Da, pa bi nije imao svak to je išlo teško. Išlo polako, kako je ko bolje živio, tako išlo naprijed.
1: Poslije je u stvari postalo pod normalno, je tako? Poslije je došao radio i u auta, je tako, ako ste imali prva auta?
2: Pa da, pa evo vidiš kako je sada, vidiš ti ovo sada. Molite Boga, svi molite Boga. Mogu kazati da u Hrvatskoj svi ljudi dobro žive. Ja ti kažem, Boga, pa ima po jedna kola, po dvoje kola. Ima, pa šta ne ima da nema? Ima sve, ništa mu ne smeta. Jedino ako je bolestan, ko ja, ako je bolestan godine, to ne mora niko skloniti, to mora biti tako prirodno i nema izlaza iz toga. Nek moraš durati kako moraš, dok ide. Inače nema izlaza drugoga.
1: Ajde, može za sam kraj, ja vama čestitam rođendan, 103. A vi da čestitate Hrvatskom radiju. Evo da mi rečete, čestitam Hrvatskom radiju 100 godina, prvih 100 godina.
2: Čestitam Hrvatskom radiju prvih 100 godina. Evo ti to.
1: Da li biste vi meni slučajno mogli nešto, evo, za kraj zapjevati?
2: Mogu.
3: Jesen prođe, jesen rana, ptice pevaju, pomoju se, milo drago, svati stremaju.
2: Sam nemam snage, izgubio snaga, ja to izvučem, golemo je to.
1: Baš čudno, u 103. godini da nemate snage, malo je čudno.
2: Pa ja kad izajdem van, ja odmah, dok izajdem van na te dam na samaka, ja odmah pjesmu. Onda o mene svi čuju, svak kaže, u svakamo čas, Šabić, pogledaj svakamo čas. Samo gledaj kad čas zapjeve.
1: Ajde, još malo, ajde.
3: Yeah!

još va srednju školu nišli, Valek smo se doma porma ne našli. Ćakulali smo, jedali se i škercali, a naši su doma od Valek se već znali.

Draga Rafaela i Noa, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sve najbolje želi vam Ujo Edo.

Rafaela i Noa, volite se i poštivajte, zdravlje i veselje da vas prati. To ti želi teta Alenka, tetak Zlatko, Zrmani Goran i Vedran.

zaboravnih priča odrastanja došao je i taj dan. Dan nove životne avanture u svoju lavu. Želimo vam životnu bajku kako si sami poželite ispisati na stranice života. A ovaj divan dan neka bude pečat na sva vaša dosadašnja obećanja. Bezbroj novih i uzbudljivih priča želi vam brat Ivan i sestra Ana s Mateom.

0: Oj, Jure, kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Komo nuča popiti.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Znaš, Franina, kada vidim koliko se ovi naši ministri kombate za žvilupi boljitak te lipe naše, mi dojde nikako lipo i teplo u srcu.
4: E, Jurina, sada škrcaš. Eli nisi popija medikamente se gutra. Da se naši ministri tugu za lipu našu. Lipa naša bi za spravlje bila naša, a ne jučka. Da njen je stala do lipe naše, ne bi prodali foreštom svaki kuščić zemlje. A ne moj me rabivati, anke ti.
3: Franina pomala. Učer smo feštiđali dan državnosti uve naše republike u spomenuće na dan kada je 1990. galita fundamentan prvi demokratski već stranački sabor, se domišljaš ćo.
4: Da.
3: Ne pa sa jedan dan vreda se proti segača Hrvatsko.
4: A si šunje, kaj u Atica će se svade na društvenim mrižami, a nisu proštila ne jedan libar. Nanke jenu pađinu, a komportaju se kako da su oni liberali u teritoriju. Ja da sam prudi svega će Hrvatsko. Kaj prvo, Jurina moj dragi gospodari, 90% banak su ili Italijani, ili Nemci, ili Austrijanci. U tige dino još tu doli polifume je me par naša. A ovo drugo su sve u tvojimi rukavi. Telefoni, internet, turizam, hoteli, steši.
3: Jama, čekaj. Hrvatske vode, hrvatske železnice, elektrika, plin, hrvatska lutrija. To je sve naše.
4: To je sve lutrija, kumpare.
3: Ama glej, perežempio hrvatske česme. To je naše Franina. Da su sve te firme jučke, a kalmeta da nas ne bi bija spržunan. Ki bi inače pljačka da je jučka?
4: Ja, ne znaš ili bolje da je, ili da ni naše.
3: Čuj, kada je naše, oni put moreš 15 puti na lito upituratit tunel i kako ni kino pačan Robin Hood ukresi siromahon i dati bogatom. A drugajče ne gre.
4: Teš to ti povidan, Jurina. Magari ćeš mi opet sprditi da sam jugonostalgičar i da sam proti Hrvatske. A za spravlje ni tako. Pero propensaj jedan put o temu, ča ću ti povidati. Koliko je ta naša sirota i črna, huda i grda Jugoslavija bila prezvridna kada ju svina ovamo još vajka kredu. I kontra temu, samo propensaj ča bi kad i bi danas bila naša Hrvatska, da su s njom guvenali pošteni ljudi, a ne uve hudobe i knjusine.
3: E, venma, to za spravlje stoji.
4: Ter znani, ja.
3: A jama, i opet niki mora držati timun.
4: Jama, tega nikega vi bramo mi, če ni tako.
3: A boga je.
4: A bom, ako je tako, čauni put votaš za te iste ki te gledaju u oči, znajući da te slipe, ubećaju ti boga i vraga, jedino čanjine za spravlje važno je da sebi zdignu plaće, da sebi zdignu hiže i koncu konca da oni izvuku kakovu korist. Šviće se njimi za tvoje šturme.
3: A mača ti, Vranića, znaš kemu ja dajem svoje vote.
4: A glej, ko ti ne daš vot za njih, ko ja ne votam za njih, ko Marija Beppo, Rudi, Tone i Drago prisižu da ne votaju za njih, neki od nas laže koliko peša.
3: A, ma ja vero, nima nikakov razlog lagati za kega votam. Pero, ti mi se činiš kako da vajkovi tvoji dobiju izbore. Ja te još nis vidja dišturbanega pokleča ti izbori pasaju. Je jušto?
4: Veli mi, Jurina, meni je došli jedan put da me neki zakojena. Niš stupido da dva puti ponovi nisi žbaljo.
3: Alora, tu nika matematika ne stoji.
4: A jedina matematika ka tu ne stoji je ona kusi skrojzi sva uvalita pokreli z naši žepi vrgli u svoje.
3: Ja te krive matematike koliko češi je. Samo da nam se ne odbije u glavu matematika koliko će nam turisti doji u Vižitu. Aš naša hrvatska radna snaga je toliko forta da imamo dva hrvatska delavca u križaš. Te druge delavce nije lahko pomišati s Hrvatima.
4: Starina moja, jaki sam potojen toliki anti Hrvatina, ću ti reći da ako tako žlungamo naprijed za 10-15 lit, a ne da će vi napravo teško najti razliku miš fureštini našim delavci, nego li Hrvate drugo ne budeš moga najti. A znam da ćeš mi sada povidati, Janke, da su ni rasist, magari pesa i čačeš. Pero uvi gori sekunu da ni ne Hrvatska na prvem mistu. Če naše šćeri valje pomišati s fureštom radnom snagom, pak ćemo benu ne put imati lazno pensati.
3: A za žvi lupe boljitak lipe naše, bi vi grih to ne potrpiti, a?
4: A sriče je teplo, pak ne znam ko trabunjamo, ko škercamo.
3: Ja, Frane, toliko teplo nije.

0: Votalica.
1: Jebije to, evo i Fifi sa Zanzibarom i ljubava. Mi gremo dalje s pozivima. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdravljam tebe Tekuća i glasam za Ilija Piska.
1: Hvala gospodine More.
2: Pozdrav.
1: Se, pozdrav. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lipi pozdrav iz sunčane i teple Fažane.
1: Hvala, pozdrav vami.
3: Eko, moram jednu čestitku kad je bilo petak.
1: More.
3: Eko, moja pravnuka Kaja Moskarda z Galižane proslavila svoj 7. rođendan. Pa je baba stara pozdravlja nju, moga unuka Marka, Đorđu njegovu, obitelj Moskarda i Del Moro. I želim im sve najbolje.
1: Bravo babice, bravo.
3: Da, da, baba stara.
1: Super.
3: Eko, idemo glasati.
1: More.
3: Eko, za Mariju Batifijaka 3 glasa ko more.
1: Zapisano, more, hvala vam.
3: Pozdrav.
1: Eko, čujemo se, more.
3: Ćao, bok.
1: Mi slušamo sada Serđa Pavata, Istra i ništa više.

0: Da, Srđ Pavlat, Istra i ništa više, mi idemo dalje s pozivima, alo.
1: Alo.
0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Pozdrav, ki je to s nami?
1: A, s vami je Donus Veselija Martina.
0: Kako ćemo, ćemo pojenati podrome Ilića?
1: A ćemo.
0: Da.
1: Ćemo pozdraviti Trio Arsi i Ognjišće Blues.
0: A, snašići, to je
1: snašići,
0: to.
1: Snašići, bravo, bravo, tako je.
0: Ovo je bilo vrijeme, bravo, bravo.
1: Veruje, veruje.
0: Eko.
1: Biće opet za jedno stolit.
0: More, zapisat ćemo to. Ha, za stolit nam je malo kasno, ali dobro.
1: Ja, dobro.
0: Ok, more, čujemo ja, se, pozdrav, još jedan poziv.
2: Dan.
0: Alo, dobar dan.
2: Pozdrav vama i glas za Elja Piska.
0: More, zapisano.
2: Hvala.
0: Hvala, čujemo se, ja mi slušamo upravo, neki su dobili prija glas, to je Ognjišće Blues i Trio Arsi.
3: Orjano, se domisliš u nek fešta hlas našica?
4: Sano Ognjišće, poliželjkita. E, vidja moj, to su bile fešti, tako ih ne bude na prešu.
3: A, teško, pa lepo se jedno ne spametit.

0: A proprio tako je bilo.
1: Votajte na 210-810.
2: Da, bili su to trio Arsi, Ognjišće Blues, mi igramo sa još dva poziva, halo.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Ja sam za Elija Piska.
2: Za Elija Piska ćete vi, da, more za Piskom.
3: Ja sam, ja, meni je lipo, ja sam u Vrlogu.
2: Eko, neka ste, uživajte.
3: Tako.
2: More, čujemo se, pozdrav.
4: Halo.
2: Još jedan poziv, halo.
4: Halo.
2: Dobar dan. Slušam.
4: Lipi pozdrav, Sergio, tebi i kolegama.
2: Hvala.
4: Dajem glas za Sergio Pavlaca.
2: More.
4: I ako moreš na kraju dati jedan balun da ne zabimo da smo još uvijek Istrijani i da nas je jako malo.
2: Dobro, evo, potrudimo se. More,
4: potrudite,
2: hvala vam.
4: Potrudite, čujemo se. Jer ako njegujemo svoje, će nas drugi poštivati.
2: Eko, hvala vam, more.
4: Hvala ti.
2: Čujemo se, gremo mi naprijed sa Vesna Nečić-Ružić, ja sam tvoja žena, to je danas drugo mjesto.

0: 210-810, još jedan poziv, dva i tu ćemo zaključiti današnju votalicu. Alo.
1: Sežo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lepi pozdrav i bilansala bi za Eliota.
0: Za Eliota,
1: i
0: dobro.
1: Pozdravljam svi Istrijani, pa gotovo oni pravića po domaću govorim.
0: Bravo, bravo.
1: Saluti da fiume.
0: Pa svaka čast, hvala vam puno.
1: Ajde, Bogo.
0: Čujemo se, mora, još jedan poziv. Alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav. Glasala bi za Vesnu Nežić Ružić. Ja sam tvoja žena.
0: Savršeno. Hvala vam puno.
2: Hvala.
0: Evo, stanite dalje uz program Radio Pule. Mi smo tu došli do kraja današnje votalice. Još samo da najavimo prvo mjesto. Elio Pisak i Ostani tu. Mene čeka pumpa, moram poje naprijed. Toni Teković ostaje za tonskim pultom, ja sam Serđa Valić i družimo se već sutra od 6 jutro. Lipan pozdrav.

0: A svi dani mojega života Radio Pula.
1: Lipa je Istra.
2: Istrafon.
1: Aj.

0: Sedaj vabim na oder Alex Flego. Prihaja iz Malega Mlena. Zaigral nam bo harmonika Triestina. A zaupaš, te je kaj strah?
1: Da
0: li se boj?
1: Jeno malo, jeno malo.
0: Ma ne, ne. Ma tu nam ka ne gledajo, daj.

0: U sve dane života Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, Frane, u cegača nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedimo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Znaš ča, Franina, kada vidim koliko se ovi naši ministri kombate za žvilupi boljitak te lipe naše, mi dojde nikako lipo i teplo u srcu.
5: Hej, Jurina, sada škrcaš. Eri nisi popija medikamente se gutra, da se naši ministri tugu za lipu našu. Lipa naša bi za spravlje bila naša, a ne jučka. Da njen je stalo do lipe naše, ne bi prodali fureštom svaki kuščić zemlje, a ne moj me rabivati anketi.
4: Franina pomala, učer smo festiđali dan državnosti uve naše republike u spomenuće na dan kada je 1990. galita fundamentan prvi demokratski već stranački sabor, se domišljaš ćo.
5: Da.
4: Ne pa sa jedan dan vreda se protiv segača Hrvatsko.
5: A si šunje, kaj u Atica će se svade na društvenim mrižami, a nisu proštila ne jedan libar, nanke jenu pađinu, a komportaju se kako da su oni liberali u teritoriju.

0: ja da sam prudis svega če Hrvatsko. Kaj prvo, Jurina moj dragi, gospodari, 90% banak su ili Italijani, ili Nemci, ili Austrijanci. Yeah. U tige dino još tu doli poli fume je me par naša. Yeah. A ovo drugo su sve u tujimi rukami. Telefoni, internet, turizam, hoteli, steši.
1: Ja ma čekaj, hrvatske vode, hrvatske železnice, elektrika, plin, hrvatska lutrija, to je sve naše.
0: To je sve lutrija, kumpare.
1: A ma glej, perežempio hrvatske česte, to je naša franina. Da su sve te firme jučke, a kalmeta da nas ne bi bija spržunan. Ki bi inače pljačka da je
0: ili? Ja, ne znaš ili bolje da je ili da ni naše.
1: Čuj, kada je naše, oni put moraš 15 puta na lito upituratiti tunel i kako ni kino pačan Robin Hood ukresi siromah oni dati bogatom. A drugajče ne gre.
0: Te što ti povidan, Jurina? Magari ćeš mi opet da stvrditi da sam jugonostalgičar i da sam proti Hrvatske. A za spravlje ni tako, pero propensaj nam put o temu, čaču ti povidati. Koliko je ta naša sirota i črna, huda i grda Jugoslavija bila prezvridna kada ju svino ovamo još vajka kredu. I kontra temu, samo propensaj čabi kad i bi danas bila naša Hrvatska da su s njom guvenali pošteni ljudi. A ne uve hudobe i knjusine.
1: Benma, to za spravlje stoji.
0: Te znani, ja.
1: Ja, ma, i opet niki mora držati timun.
0: Ja, ma, tega nikega vi bramo mi. Če ni tako?
1: A Boga je.
0: A bom, ako je tako, čauni put votaš za te iste ki te gledaju u oči, znajući da te slipe, ubećaju ti Boga i vraga, jedino čanjen je za spravlje, važno je da sebi zdignu plaće, da sebi zdignu hiže i koncu konca da oni izvuku kakovu korist. Šviće se njimi za tvoje šturme.
1: A ma čat ti, Vranića, znaš kemu ja dajem svoje vote.
0: A glej, ko ti ne daš vot za njih, ko ja ne votam za njih, ko Marija Beppo, Rudi, Tone i Drago prisižu da ne votaju za njih, neki od nas laže koliko peša.
1: A ma ja veru, nima nikakov razlog lagati za kega votam. Pero, ti mi se činiš kako da vajkovi tvoji dobiju izbore. Ja te još nis vidja dišturbanega pokleća ti izbori pasaju. Je jušto?
0: Veli mi, Jurina, meni je dosta jedan put da me neki zakojena. Ni stupido da dva puti ponovim isti žbaljo.
1: Alora, tu nika matematika ne stoji.
0: A jedina matematika kad tu ne stoji je ona kusi skrojzi sva uvalita pokreli z naši žep i vrgli u svoje.
1: Ja te krive matematike koliko češi je. Samo da nam se ne odbije u glavu matematika koliko će nam turisti doji u Vižitu. Aš naša hrvatska radna snaga je toliko forta da imamo dva hrvatska delavca u križaš. Te druge delavce nije lahko pomišati s Hrvatima.
0: Starina moja, ja ki sam potojen toliki antihrvatina, ću ti reći da ako tako žlungamo naprijed za 10-15 lit, a ne da će vi napravo teško najti razliku mi špureštini našim delavci, nego li Hrvate drugo ne budeš moga najti. A znam da ćeš mi sada povidati, Anke, da sam i rasist, magari pensaj čačeš. Pero uvi gori sekunu da ni ne Hrvatska na prvem listu. Če naše šćeri valje pomišati s furešto radnom snagom, pak ćemo ben uni put imati lazno pensati.
1: A za žvi lupe bolji tak lipe naše, bio bi grih to ne potrpiti, a?
0: A sriče je teplo, pak ne znam ko trabunjamo, ko škercamo.
1: Frane, toliko teplo ni.
2: S tobom doma, s tobom po svetu, Radio Pula.